Baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba, baba da ba